0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
1: Radio Kvorit.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Jesi li da dobio kućici dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: You are listening to Radio K4.

0: granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio ovi u koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Slušajte nas na radiokfor.com.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4.
1: 96.6.

0: Budi vas Milovan i Ivana.
1: Dobro jutro, 7 je časova i 5 minuta, vreme je za još jedno izdanje jutarnjeg programa. Buđenje, u buđenju kao i obično šaroliko, kao i uvek razne korisne i neopterećujuće informacije. Naravno tu je i tema jutro koje pričamo sve do 10, a sve to praćeno dobrom muzikom.
2: Kao što znate, i ovog ponedeljka budimo se zajedno od 7 do 10 sati. Čuli ste šta nas to čeka u ta 3 sata, tako da ostanite na 96.6.
1: Još jednom dobro jutro, a za sam početak ničim izazvan i kad krene ram pam pam.

0: Ram pam pam, upravo smo čuli sastav ničim izazvan, pratite buđenje. Jedna, pa mogu da kažem slobodno i nostalgična tema ovog jutra, a tema glasi da možete da vratite jedan proizvod koji više ne postoji, šta bi to bilo?
1: Javite se 049-950-951-038-72-2228, o tome pričamo, ajte, ovoga jutra do 10 sati.
0: Upravo tako, ajde da čujemo koji to proizvod vama nedostaje, ako je bio, recimo, na našem tržištu pre 20, 30, 50 godina.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Bili su to Coldplay i My Universe. Lepo i sunčano jutro u Prištini. Trenutno je nekih 21 stepen. Danas idemo do maksimalnih 30 stepeni, s tim što se za posle podne najavljuje i neka grmljavina.
1: Pa te vremenske nepogode najavljuju se i za sutra. Ujutro će biti 16, u toku dana 27 stepeni. A onda u toku nedelje tamo do kraja ove nedelje temperatura će biti i do 34-35 stepeni.
0: Nickelback u nastavku i How You Remind Me. Man.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Mesto broj 5.
1: Nadija ide Vito. Uspori dečače.
2: Pa so mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u sto delića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Nastavljamo dalje da skoknemo i do prelaza, da vidimo kakva je situacija. Trenutno nema zadržavanja ni na jednom prelazu. Malo nešto ima gužve na prelazu Jarinje, na ulazu na Kosovo čeka se nekih desetak minuta. Ostali prelazi, da kažem, za sada prohodni, čeka se onih od 3 do 5 minuta.
1: Svakako ništa strašno, ono čemu trebate povedati računa jeste brzina koju vozite na saobraćajne znake, kako biste vi bili bezbedni i ostali učesnici u saobraćaju. Svakako i dalje važi onaj savjet da na neki duži put svakako krećete odmorni.
0: Upravo tako, mi vam želimo srećan put gde god da ste se uputili.

0: I slušajte Buđenje na 96.6 u nastavku ovih najnovijih informacija iz sveta show biznis.
1: Upravo tako, muzičar Kit Urban obratio se bivšoj supruzi Nicole Kidman po prvi put nakon razvoda krajem prošle godine. Njegovo oglašavanje usledilo je nakon višemesečne tišine, a povod za to bio je rođendan bivše supruge. Kit je objavio rođendansku čestitku upućenu Nicole Kidman. Srećan rođendan, Nicole Mary, napisao je na Instagram priči i tako slavne glumici, a svojoj bivšoj supruzi čestitao rođendan. Neki kažu da između njih dvoje još uvek sevaju varnice, pa može da dođe i do pomirenja. Tutti Frutti Band u nastavku i Ne bojim se drugova ni tvoga frajera.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Od fizičkih proizvoda zanimljiv je kandidat bio i Concorde putnički avion koji je mogao da preleti Atlantik za oko 3 sata. Tehnološki fascinantan, ali ekonomski i ekološki teško održiv.
1: Šta je to tako staro, nema ga više u proizvodnji, a vi biste to vratili, o tom pričamo do 10 sati, razmislite dobro i javite.

0: Boulevard of Broken Dreams. Bili su to Green Day, 8:05, pratite jutarnji program Buđenje.
1: Budimo se zajedno i ovog jutra, sve do 10, pričamo o tome šta biste to vratili, da se danas ponovo proizvodi, a ovaj ranije ga bilo, a danas više nema.
0: Upravo tako, Marina kaže, meni nedostaje Kinder Lada i Cipiripi krem, koji su bili jedinstveni sa isto takvim ukusom. Evo, čuli ste brojeve telefona, ajde da čujemo koji to proizvod iz prošlosti vama nedostaje.

0: Dana u terminu od 16 do 17 sati. Možete slušati novo izdanje emisije Mim po Mim. Evo, par ide u nastavku, kaže, koliko su naše generacije propale finansijski, priča mi sestra, ja sada se razvedem sa mužem, jedino od imovine imali bi da podelimo Sony PlayStation 5.
1: Eto, evo još para mimova. Nema većeg adrenalina od poruke, moramo da pričamo. Kad mi kažu, bit će brzo, odmah sednem. Budilnik je uređaj koji prekida najlepši deo života. Evo još jednog, kad mama kaže, neću da se ljutim, znajte, to je zamka.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Jesi li da objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Toto, Albino i Eros. Meni nedostaju muzičke ploče i kasete, jeste da je danas sve mnogo lakše kad je muzika u pitanju, ali ipak je prisutna ta neka nostalgija kada je u pitanju stara tehnologija. Ja bih vratila ploče i kasete, kaže Kristina.
1: Da li ste i vi nostalgični? Da li vam nedostaje nešto što se ranije proizvodilo, danas se ne proizvodi? O tom pričamo do skoro 10 sati, 049-950-951. Javite se, tu smo.
0: Femme Fatale i Dino Merlin u nastavku.

0: I danas su dva termina, čeka vas novo izdanje emisije Greatest Hits od 11 do 12 i od 17 do 18 sati.
1: Upravo tako, ukoliko u ovom terminu danas budete bili uz Talase KF radija, čućete Part-Time Lover koju izvodi Stevie Wonder, onda tu su tu je i Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Aretha Franklin, Respect, Bon Jovi, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms i tako dalje i tako dalje. Jednu od ovih pesama i slušamo u nastavku, a vi ne zaboravite da slušate najveće hitove.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, da se i u ovom satu podsjetimo kako nas to vreme danas očekuje. Sunčano je i lepo trenutno u Prištini, nekih je 23 stepena. Danas idemo do maksimalnih 30 stepeni, s tim što se za kasnije najavljuje i grmljavina.
1: Slično vreme očekuje nas i sutra, kažu meteorolozi, jutru 16, toku dana 27, uz moguću grmljavinu, do kraja nedelje temperatura i do 33-34 stepena.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

0: 9 je časova i 4 minute, nastavljamo dalje. Za one koji ne znaju, pratite buđenje putem talasa K4 radija i ovog jutra pričamo o tome da možete da vratite jedan proizvod koji više ne postoji, koji bi to proizvod bio.
1: Inače, poslednji sat buđenja, ostalo još pa malo vremena za sve vaše komentare, dobro razmislite i javite se 049 950 951.

0: Nastavljamo
1: svakog ponedjeljka i četvrtka na Talasima Kejf Radija. Možete pronaći pitanje dana. Ovog ponedjeljka otkrivamo vam na koje pitanje to možete odgovoriti na našem Facebooku.
0: Upravo tako, ukoliko odete na našu Facebook stranicu, pronaći ćete upravo to pitanje dana. Pitanje glasi: topla čokolada ili hladno ledena kafa? Šta se vama sviđa? Naravno, možete da pišete vaše komentare. Nastavljamo dalje sa muzikom. Budimo se zajedno sve do 10, a vi ne menjajte talase.

0: 9.6, slušajte nas do 10 sati i dalje pričamo o tome šta je to što je bilo proizvedeno u prošlosti, danas se ne proizvodi više, a nedostaje vam.
1: Tako je, Andrija kaže, verovali ili ne, ja još uvek čuvam te neke stare predmete koje danas retko ko koristi. Imam čak i stari telefon sa okruglim brojčanikom koji je i dalje u funkciji. A šta mi najviše nedostaje je u stvari to druženje koje je nekad bilo. Hvala Andriji, veliki pozdrav za njega, jeste apsolutno i u pravu. Verujem da svi mi imamo kući te neke stare predmete koji se nalaze u podrumima, na tavanima i koji nam svima na neki način nedostaju, ali tehnologija ide dalje i napreduje. Javite se 049 950 951, šta biste vi to vratili iz prošlosti?

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: I da slušate buđenje na 96.6 u nastavku ove jedne zanimljivosti.
1: Upravo tako, ne znam da li ste znali, ali usred pustinje u Turkmenistanu nalazi se Darvaza Gas krater, ogroman krater pun vatre koji neprestano gori još od 1971. godine. E sad, sovjetski geolozi su tokom bušenja slučajno probili podzemni rezervoar gasa, nakon čega se tlo urušilo. E sad, da bi sprečili širenje metana, zapalili su gas očekujući da će izgoriti za nekoliko dana, međutim vatra gori i više od pola veka kasnije. Evo, čuli ste jednu zanimljivost, a kada su zanimljivosti i zanimljive činjenice u pitanju, tu je emisija Znanje za samopouzdanje koju možete pratiti svake nedelje od 16.00.

0: Mesto broj 5.
1: Nadija ide Vito. Uspori dečače.
2: Pa su mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u sto delića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić, dođe meni.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Topic i Becky G, Sorry Papi, 9:50, lagano privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje.
1: Ono što sledi u nastavku jeste novi Music Zoom, zato ne menjajte radio osamnicu, ostanite na 9:06.

Novi Music Zoom na talasima Kejf Radija od 10 do 11 sati u narednih sat vremena. Čućete šta sve to ima novo u svetu muzike, tako da ostanite na 96.6. Što se vremena tiče, 26 trenutno u Prištini, subjektivni još će kažete 31, maksimalno idemo do 29.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom.

Mladi pevač Jakov Jozinović održao je svoj prvi solistički koncert u rasprodatoj areni Zagreb, gde se okupilo oko 20.000 ljudi, čime je ostvario jedan od najvećih uspeha u dosadašnjoj karijeri. Jakov nije krio emocije pred nastup, ističući da mu se ostvario životni san. Na sceni su mu se u jednom trenutku pridružili gosti Matija Cvek i Aleksandra Prijović. Sa Cvekom je izveo pesme Trebaš li me i nasloni se, dok je sa Aleksandrom otpevao numere Sve po starom i Doći.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Najbolja muzika na

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Nakon što su objavile pesmu Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter su za nju snimile i muzički spot. Inače, spot je snimljen u klubskom ambijentu. Madonna izvodi impresivne akrobacije u vazduhu, viseći na sajli, dok Sabrina pleše na podijumu okružena publikom. Spot objavljen pre 6 dana i za sada ima na zvaničnom YouTube kanalu više od 4 miliona pregleda.

Nakon objave na društvenim mrežama koja je nagovestila da će se Faith No More vratiti 2027. godine, basista Bill Gould potvrdio je planove benda da ponovo krenu na turneju prvi put posle više od jedne decenije. Mislim da to možemo da radimo još nekoliko godina i da to uradimo na pravi način, tako da ćemo pokušati. Naša muzika je veoma fizički zahtevna, a velika briga je to što uskoro više nećemo moći da izvodimo na način na koji smo je napisali.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Music Zoom on Radio K4.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Turn it up! And don't you stop.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Dobar dan ljudi, u 12 sati i 4 minute, evo i ovog ponedeljka 22. junskog dana započinjemo novo izdanje Zvenja i nastavak današnjeg druženja. Inače, drugi dan leta, onako uveliko je u toku, mada nestabilno vreme. Ovdje bilo, konkretno Priština se na oblačilo, pa čak malo i pala temperatura, ali smo prošli bez kiše. Neka okolna mesta su dobili svoju porciju kiše, ipak tako da eto, sa te strane je valjda dobro, pretpostavljam. Što se tiče vremenskih prilika, o njima opširnije u nastavku ću pričati, definitivno ima tu nekoliko iznenađenja, bilo najavljivano ono visoke temperature, pa ipak neće biti toliko strašno, bar naredna dva dana. Od sve

A jutro bilo toplo, onda je u jednom trenutku kao nešto se malo naoblačilo, počne neki vetar da duva i malo se osvežilo, međutim temperatura sada raste ovim momentima. Ovde stoji da je 22, ja zaista nisam siguran da je 22, na nekim drugim mestima dobijem da informacije oko 29 zapravo, što mi je ovaj daleko realnija opcija, ali neka bude do 29, da će danas maksimalna temperatura biti tek sutra i preko sutra, ali i danas nešto kasnije možemo očekivati opet neku kišu. Sutra oko 26 maksimalna, slične vremenske prilike i u sredu do 26 i kišovito, velika mogućnost da će padati kiša sutra, odnosno preko sutra, tako da je to ovaj malo osveženje pre onog glavnog dela koji nam sledi, odnosno ovaj početak leta i jul, kada će biti verovatno daleko, daleko toplije, mada i ovih dana je bilo poprilično jako toplo. Ići će temperature i do 35, verovatno će biti dana kada će biti i 40, možda i preko toga, ali nadamo se da takvih dana neće biti previše. U svakom slučaju, eto, do srede malo nestabilnije vreme, od srede malo toplije, ili da kažem standardno toplo, bez grmljavina, padavina i sličnih stvari.

Evo malo muzičkog kalendara u nastavku, odnosno informacija ili dve u vezi muzičkog kalendara. Ima tu dosta ono interesantnih dešavanja. Ja vas vraćam u 2008. godinu, na današnji dan Coldplay su sa pesmom Viva La Vida stigli na prvo mesto britanske liste singlova, ostvarivši svoj prvi broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ima tu još dosta datuma, neću da ih sada ja tu nešto čitam, nego vas pozivam da vi odete na naš website radiohvor.com kroz 2 i pročitate sami, a mi slušamo pomenutu pesmu, tako da uživajte u nastavku.

12 sati 32 minuta. Podsećamo da će sutra u Gračanici u okviru vidodanskih svečanosti gostovati i poznata pop rock domaća grupa Zana, koja će nam se jeli onako lokalno predstaviti sa njihovim najvećim hitovima. U večernjem terminu je naravno ovaj koncert, tako da eto, ukoliko ne znate kuda sutra uveče, možda plato ispred Doma kulture Gračanica, pravo mesto za sve vas. Dakle, Zana u Gračanici sutra, a mi ćemo naravno da čujemo jedan od njihovih velikih hitova. Zaista imaju sjajne, sjajne pesme, pa eto, čisto da se podsjetite malo, da pevušite i kad dođe vreme da pevamo zajedno sa njima.

0: AK-4, your voice in Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Komentero da te volim, bile su to babe. 12.44, podsjećam da ćemo i u narednom satu da se družimo, bit će tu i nekih zanimljivosti, bit će tu nekih lokalnih priča, naravno pričamo i o sportu, svetsko fudbalsko prvenstvo, toku neke zaista zanimljive utakmice smo imali prilike da gledamo ovih dana, a i gledat ćemo narednih, tako da o svemu tome opširnije u vremenu koje nam je preostalo u zujenju, a to je vreme sve do dva.

0: Rizik. Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

25. juna, dakle za par dana, kreće i prednarudžbe za najiščekivaniju igru 21. veka, definitivno pričamo o GTA 6-ici, koja konačno izlazi 26. novembra ove godine nakon više odlaganja. Inače, prema nekim informacijama, igra je koštala između 1,5 milijardi i 2 milijarde dolara da se napravi, tako da će cene za kupovinu igre biti poprilične. Već su se pojavili neke informacije da će osnovna cena igre koštati 90 evra. Ne znam koliko je to istina zaista, ali pričamo o nekoj suludoj ceni 90 igra za osnovnu cenu, dok će premium verzija ove igre koštati oko 200 evra. Znači, ludilo na kvadrat, ali dobro, verujem da ima ljudi koji će dati ovih 200 dolara, odnosno evra, odnosno 90 dolara, to jest evra, bez ikakvih problema. Inače, za početak igre izlazi samo za PlayStation 5 i Xbox konzole, a tek će kasnije izaći na računare. Koliko kasnije, za sada nema preciznih podataka. 12 sati 52 minuta, za nekih 10 minuta se opet čujemo.

0: Jesi li da obio u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

za svega nekoliko minuta po uzoru na brze ceremonije u Las Vegasu, ipak reče isključivo o simboličnom činu bez ikakve pravne ili verske vrednosti, osmišljenom kao iskustvo koje spaja romantiku i ironiju savremenog doba. Proces je jednostavan. Parovi unose svoje imena, prat uputstva, digitalnog avatara na ekranu i nakon uplate od 15 evra putne kartice ili QR koda započinju ceremoniju. Ceo ritual traje oko 3 minuta. Na kraju u mašini izbacuje dva simbolična prstena i sertifikat kao uspomenu. Na dokumentu stoji poruka koja jasno naglašava karakter iskustva, zvanično ste venčani iz zabave i pozvani ste da ovaj sertifikat čuvate kao uspomenu na romantičan i pomalo lud čin. Inače, do sada, kaže, više od 1000 parova iskoristilo ovu mogućnost da se na ovaj način venča, tako da ukoliko se nekad nađete u Rimu, pored ovog Milvijskog mosta, znajte da je tu mašina za venčanje i eto, možete sa svojim partnerom ono da se venčate na način, pa ono, potpuno simboličan, možda i eto da obnovite vaš brak na taj način ili se nekim ono, planirate možda da se venčate, pa ajde ovo neka bude prvi korak ka tome.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
3: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
2: Živimo zajedno za bolju budućnost.
4: Feel the rhythm.
5: Feel the beat.
4: It's Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

U Nišu je održan memorijalni Čupin rock festival posvećen niškom muzičaru koji je nekada bio član grupe Galija. Koncert imao humanitarni karakter, a sredstva su namenjena za lečenje Ive Zdravković koja boluje od retkih bolesti. Mladi niški bendovi svirali su čast Zorana Radosavljevića Čupe, ali i za pomoć 20-godišnjoj Ivi Zdravković. Na koncertu su nastupile grupe Skyhook Forced i Spanish Fly. U pola dva idemo dalje, slušamo dobru muziku sve do dva i nakon toga naravno u emisiji naših 30.

Dom kulture Gračanice vas poziva na premijeru dokumentarnog filma Koraci nade. Ovo je priča o deci koje sanjaju, o ljudima koji ne odustaju, o lepoti koja opstaje uprkos svemu. Kaže, ponekad je dovoljan samo jedan korak da se rodi nada. U srcu Kosova jedna baletska škola već godinama čuva dečije snove, osmehe i veru u budućnost. Kroz priče učenika, roditelja i nastavnika, dokumentarni film Koraci nade otkriva svet u kojem umetnost postaje više od igre, a svaki pokret izraz ljubavi, hrabrosti i istrajnosti. Autori filma su Stojan Vujčić i Milan P. Kićevac. Premijera filma biće prikazana u sredu 24. juna od 20 časova uz slobodan ulaz u Dom kulture u Gračanici. Dakle, eto jedna sjajna stvar da se vidi kako se razvija škola baleta koja već godinama radi u Gračanici i koja je do sada onako imala popriličan uspeh na takmičenjima, odnosno balerine ove baletske škole su imale zaista nekih sjajnih uspeha, tako da eto želimo im da nastave istim putem, a eto prilika da možda kažem pogledate ovaj film u sredu od 20 časova u Domu kulture u Gračanici.

Disco Lines i numera Swim u 12 minuta do 14 sati, što znači da praktično ovde privodimo kraju ovo izdanje Zujenja za ponedeljak, već 22. junski dan. Eto, leto je juče počelo, trajeće naredna 3 meseca, od danas već dan kraći. Eto, verovali ili ne, do duše niko tu razliku neće primetiti, sem onih preciznih instrumenata koji to broje ili onih hroničara koji se time bave. Mi ćemo ono primetiti da je dan kraći tek ono za otprilike jedno mesec i po dana. Do tada uživajte u ovim lepim vremenskim prilikama, mada danas ono će biti promenjivo vreme, sutra i preko sutra takođe neka kiša, grmljavina i šta sve ne, valjda od četvrtka i stabilizacija konačno. Do tada uživajte naravno u dobroj muzici, mi se ponovo čujemo u naših 30 za desetak minuta.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
4: Mir počinje našim izborima.
5: Radio KFOR.
6: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Dobar dan ću vam poželjeti još jednom. Ponedjeljak, 22. junski dan, 14 sati i 3 minuta na polju, ono, neko sparno vreme, mada se naoblačilo, moguće da će opet padati kiša tamo gde je padalo, odnosno gde nije padalo, će padati po prvi put, velike su šanse za tako nešto, od 25 do 28 stepeni, u zavisnosti da li gledate, da li u pitanju ona objektivno izmerena temperatura ili subjektivni osjećaj. Tek puno dobre muzike vas u nastavku očekuje u novom izdanju naših 30. Idemo sa Devitom, nastavit ćemo sa Senidom, a potom ćemo već čuti, naravno možete se javiti ukoliko vi želite da čujete nešto.

ono kad dominiraš totalno, se ni daj numera ti i ja, 14 sati 12 minuta, vi i ja. U novom izdanju naših 30 sve do 4, jeli, idemo sa dobrom muzikom, može i neka vaša muzička želja, pišite, zovite, javite se 0499509951, najbolje na Viber, koji je na pomenutom broju, jeli, a tu je Instagram naš, ali i Facebook, pa eto, možete pisati i preko njih, očekujem vas svakako, a među vremenu idemo dalje, Knez, pa Funky G, živite.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Idemo dalje, slušajte naših 30, Željko Joksimović, Vlado Georgijev u nastavku uz novi poziv da se javite ako vi želite da čujete neku pesmu u nastavku.

Anđele, letnji miks je u pitanju ove pesme koju je otpevao Vlado Georgijev, 14.32, idemo dalje. Ako imate neku muzičku želju, telefon u ruke, pozovite ili pišite 049-950-951 za Viber, Instagram je tu, Facebook je tu takođe. U suprotnom uživajte u onome što mi ono pripremamo za vas i što će ići sve do 4 toma, prvo Jovana Pajić, nakon to njega.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

A Marija Šrifović, idi dok te volim, 14.42. Do 16 naših 30, u međuvremenu Sevdak Baby, Kim i Anet u pesmi Ljubime brzo žurim, Aleksa Jelić i Tijana Bogićević će nam otpevati numeru još jednom nakon toga, a vas još jednom pozivam da se javite ako želite neku pesmu da čujete u okviru pomenute emisije.

14.54, što znači kraj prvog sata naših 30 još sat vremena imamo na raspolaganju i za vaše muzičke želje između ostalog, tako da javite se ako želite čujete neku pesmu, a mi se za desetak minuta opet čujemo.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Dobar dan još jednom, evo nas u posljednjem drugom satu zapravo emisije naših 30, idemo dalje sa dobrom muzikom. Ako imate neku pesmu, još jednom vas pozivam da se javite, ukoliko neku pesmu želite da čujete, jel u suprotnom, nadam se da uživate u onome što mi biramo za vas ovog popodneva.

said earlier,

Bile su to neverne bebe iza oblaka, 15 sati 11 minuta, nastavljamo dalje sa emisijom naših 30 i još jednom upućem poziv da se javite ukoliko ima neke pesma koju biste želeli da čujete danas, pesma dakle koja bi vam ono, ovo toplo vreme nekako raskladila ili na neki drugi način popravila dan, odnosno raspoloženje. 049-950-951, Instagram, Facebook, Viber.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

osvajači duša kad izneveri, neće vas izneveriti dušu, nećemo ni mi, ili ćemo bar probati, tako da ovo je bude. 0499 50951 za vaše muzičke želje u okviru naših 30. Pozdrav za Ivana, naš verni slušalac Ivan, kao i uvek, eto, onako vredno radi i sluša nas, jedna pesma za njega u nastavku. Naravno, ukoliko i vi imate neku pesmu koju biste želeli da čujete, možete nam to poslati na Viber 0499 50951, može i na Instagram, može i Facebook, a kaže idu ka Prištini, to jest Ivan ide ka Prištini, tako da eto, ovaj, nadam se da nema neka velika gužva i da neka, to jest da temperatura nije prevelika trenutno.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Radio Kvor.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Još malo pa nestalo kada pričamo o ovoj emisiji. Javite se, slušamo Montenegro se u nastavku, jedan od legendarnih hit s kraja 90. godina prošlog veka, postom ćete već čuti, a javite se ako i vi želite da čujete neku pesmu.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR. Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
2: Radio K4, your voice in Kosovo.

Bio je to Relja i zovite doktore, imamo nas, nećemo zvati doktore, Bogu hvala, sve ok, ali ćemo ovde i završiti ovo izdanje naših 30. U nastavku Pajče preuzima, ide novo izdanje Mimovanja, potom tu su najveći hitovi, top lista i gluvarenje. Ja vam želim prijatno ostatak ovoga dana i tamo se čujemo negde sutra u jutarnjem terminu. Zdravlja od Boga, što se kaže. Do tada, svako dobro.

Dan i dobrodošli na Talas Kefir Radija na 966 vaš domaćin DJ je Pajče, sledi novo izdanje emisije Mim po Mim, malo mimova narode u narednih, hajde kažemo, 50 minuta, dakle do 17 sati, da kažemo, dobre fore, pošalice sa interneta, ukoliko i vi imate neku dobru šalu koja dolazi sa interneta ili generalno znate neki dobar mim, možete to naravno uvijek podeliti sa nama. Milica Todorović je 33. Dobar dan i dobrodošli.

To je moj zadnji emisije Mim po Mim. Kaže, zovu pre neki dan sa biro. Kažu, imamo posao za vas. Rekao, nemojte ljudi, aman, vruće je. Jeli, kaže, kod odabira devojke vam je najbitnije da tražite priliku spram sebe, a ne spram Brad Pitta.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Nije pomimljen, narode, do 17 sati. Ukoliko i vi imate neku dobru foru, neku dobru šalu sa interneta, možete nam to uvek proslediti. Kaže, ne može ti veštačka inteligencija preuzeti posao, ako za tvoj posao uopšte nije potrebna inteligencija.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim do 17. sati. Kaže, krenule su svađe u kancelariji, pali klimu, gasi klimu. Kaže, kad sam napunila 18 godina, tata mi je rekao, sad si svoj čovjek i možeš da ostaneš vani do 11 uveče. Pitala sam ga, da li može duže? Rekao je, može, izađi ranije.

E emisija Mim po Mim, lagano, privodim kraju. Ovo naše druženje od 16 do 17 sati radnim danima, tako malo prelistavamo da internet, pronalazimo te neke dobre fore, neke dobre šale. I imam još jedan mim za kraj, kaže: juče sam shvatila da mi treba baš puno gin tonika da bih se napila, jednostavno ne isplati se. Narode, za desetak minuta se ponovo družimo sledi novoj zadnji emisije Greatest Hits.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Tata.
3: Molim, Ljubavi.
2: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
3: To je istina.
2: Kako je to bilo?
3: Pa vidi ovako.
4: Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri. Nosili smo cash, samo marke, funte, dolari. Sada svuda plastika i virtuelni buteri. E moj ne meni te bitcoine, jer to bre ne šuška po trstima kad broji se. U moje vreme anjine, banjine, trule, kobile. A sada klinci samo bulje, svi u mobilne. U moje vreme glumci gas

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

I'm still standing. Elton John za dobar start novog izdanja emisije Greatest Hits narodnje. Do 18 sati uz DJ Pajčeta ponedeljkom družimo se uglavnom u ovom terminu. Očekuje vas dosta toga dobrog, jako brzo ste i Wonder Part, Time Lover, Bangles, Manic Monday, onda jako brzo Mike Oldfield, Aretha Franklin, Queen, Human League, Elvis Presley, Paul Simon, Bon Jovi, Cyndi Lauper, Tina Turner, Eddie Money i mnogi, mnogi drugi. Last Part, Time Lover, Bangles, Manic Monday, onda jako brzo Mike Oldfield, Aretha Franklin, Queen, Human League, Elvis Presley, Paul Simon, Bon Jovi, Cyndi Lauper, Tina Turner, Eddie Money i mnogi, mnogi drugi. Vas očekuju, dakle, u narednih nešto malo manje od sat vremena. Dobar dan, dobrodošli, sledi novi dan emisije Greatest Hits.

Abbiamo puntato la sta K4 a radija, trenutna temperatura. Danas je bilo onako nestabilno, bilo je i kiše u lokalu negdje i pljuskova, pa obratite pažnju i na taj podatak, bit će nestabilno i u narednih nekoliko dana. Trenutno je jako vruće, 26 stepeni, sparno je, verujem, i zbog kiše koja je padala. Minimalna temperatura za noć oko 16 stepeni, utorek, sreda, sa temperaturama do 28 stepeni.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Happy Hour. Neprekidni hitovi.

Boogies in my soul, Chaka Khan, Snoop Dogg, dobrodošli na Talasik FM radio na 966. Gluvarenje za kraj programa našeg radija, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan, 22. juni. E sad, jako brzo vremenskim prilikama, sport, imamo utakmicu koja je upravo krenula. Na svetskom prvenstvu imamo nešto vezano i za Dom kulture u Gračanici, tako da sve to praćeno dobrom muzikom, razlog više naravno da budete uz naše talase. Dobrodošli na 96.6, sledi gluvarenje.

Onda će ti Tirsur Firsi šalci. Što se tiče vremenskih prilika, večeras oko 15 stepeni. Nestabilno, ne samo danas, eto imali ste prilike da vidite u lokalu negdje kiša, pljuskovi, sve to zna da bude jako nezgodno. Tako će biti i u narednih još dan do dva nešto. Ajde kažem, blagi pad temperature nas očekuje sutra sa 27 do 28 stepeni, koliko će biti utorak i sreda. Ali nestabilno, kažu meteorolozi, i sutra, tako da eto, još jednom obratite pažnju na taj podatak.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

svetsko prvenstvo u toku, verujem da većina ljudi prati, pre svega onih koji vole fudbal. Imamo trenutnu utakmicu između Argentine i Austrije, 0:0, imamo promašen penal Lionela Messija. U malo, dakle, Messi da dođe do svog četvrtog pogotka na drugoj utakmici, ali ajde, ima vremena, utakmica samo što je počela. Dakle, i danas imamo fudbal, svakog dana možemo pogledati neku od zanimljivih utakmica, možemo da biramo šta želimo da gledamo. Nešto malo kasnije, Francuska-Irak, ja mislim da po našem vremenu oko 23 sata trebalo bi Francuzi da odigraju svoj drugi meč. U nastavku glovaranja uslediće i informacija koja kaže koraci nade premijernu domu kulture u Gračanici, o čemu se radi, saznaćete jako brzo.

Varenje za kraj programa našeg radija. Spomenuo sam Koraci Nade, premijernu Domu kulture Gračanica. Ovo je priča o deci koja sanjaju, o ljudima koji ne odustaju, o lepoti koja opstaju, uprkos svemu, ponekad je dovoljan samo jedan korak da se rodi nada. Jedna priča o baletskoj školi koja već godinama čuva dečije snove, osmehe i veru u budućnost. Kroz priče učenika, roditelja i nastavnika, dokumentarni film Koraci Nade otkriva svet u kojem umetnost postaje više od igre, a svaki pokret izraz ljubavi, hrabrosti i istrajnosti. Premijerno u sredu 24. juna od 20 sati, sve to u Domu kulture u Gračanici. A nije kraj kada je u pitanju ova ustanova, jer sutra imamo jedan lep događaj, koncert, pre svega kultnog sastava Zana Paričević na tu temu za par minuta.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Trenutna temperatura 26 stepeni, a Lionel Messi je stigao do svog četvrtog gola. Argentina ujedno do četvrtog, ali i Lionel Messi do svog četvrtog gola. To je kobara apsolutno sve rekorde. Ovo mu je 17. go na svetskim prvenstvima. Prosto neverovacan podatak. Dakle, trenutno Argentina, Austrija 1-0, nešto malo kasnije narod je Francuska, Irak od 23 klasa. Vidjet ćemo kako će Francuzi pre svega odigrati taj drugi meč. A vi, ukoliko izlazite, lepo se provedite. Prijatna je noć za šetnju, pre svega uz temperaturu oko nekih 15 stepeni.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Where words leave off, music begins. Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,